高市政権自民党とか、まあ、参政党とか維新の会とかそういう政党は、排外主義を煽ることで、まあ、日本の国民の中にある不安とか、そういったものをかきより刺激をしてかき立てて、自分たち の、 その支持投票での支持につながるようなつまり、まあ、日本の中の日本の国内政治の、まあ、矛盾をですよね外に外に敵を作って自分たちの不満をそらすようなことを考えていると思いますので、やっぱりその何て言いますかね間違っていると思います、ね、だからやっぱり日本人はその他国の人々にそういった被害戦争加害の被害を犠牲を強いる難しっていうんですよね。でそれが戦争の加害者になったことで巡り巡って日本人も戦争の被害者になったという歴史の構図とか教訓がありますからそういうことを繰り返さないためにやはりこういったそのまあ一種のヘイトスピーチですけれどね、こういったことを広めるようなことはやっぱり絶対にやってはいけないし。

0: 最小的成本赚到最大的利益。舍不着孩子，逃不着狼。就算这次咱们真赔得血本无归，能让军区安全的撤离，这个买卖咱们就值了。石娟，
1: 什么策略、战术、勇气、精神，都他妈扯淡。战争无外乎就是想尽一切办法，不择手段，达到一个字儿：赢。
2: 閣下、光一さんが来ました。
3: ああ、ここに呼んでこい。
2: どうぞ。
4: 兄さん、どうしたの？休んでないの？
3: ああ、お前も同じだろ。お前を待ってたんだ。俺はずっと大将に関わらず、対戦前にそんなに早く寝れるか。お前は俺とそっくりだ。俺はお前がいい結果を持ってくると信じている。
4: 兄さん、今回の作戦では速度が問題だ。速いか遅いか。速い方はそうだな、攻撃を受けやすいんだ。
3: 誰がその杭になるかだな。柴田連隊だ。そうだ、柴田の位置はもともと前面で、奴は俺たち帝国の英雄だ。今回は必ず何かを持ってくるはずだ。よって光一の言うように収めるか。
4: いや、早く行こう。八路軍が柴田を叩きたければ、こっちもちょっと作戦変えて、奴ら同士戦わせ、漁夫の利を得るか。
3: 漁夫の利とは特殊大隊のことなのか。
4: そうだ。その上、今回の作戦はバレないようにやる必要があるんだ。
3: ではこの作戦をこう呼ぼう。漁師作戦と。
5: 咦，好丫头，这么巧啊！
6: 冰痞子，你们就是……
5: 就是什么呀？你都掉队了，赶快跟上吧！
6: 你们还会回来吧？
5: 当然。
6: 打内线很危险，你们。你们一定要
5: 平时伶牙俐齿的，现在怎么了？我不是告诉过你吗？能打死我龙大骨的子弹还没造出来呢。回去。
7: 龙大，难得这疯丫头关心你一次，看来啊，你要转运了。
5: 大敌当前，韩大脑袋，小心我判你个扰乱军心。去。
7: 谁扰乱军心？谁知道？
5: 加！
8: 放我下来！放我下来！我要上战场！快放我下来！
9: 上成这样，怎么打仗？
8: 我能打，把我扶到地上，我就能打。放我下来！快放我下来！
10: 赵海，
6: 赵海，你干什么呀？
8: 李小姐，我要去打仗。
6: 等你好了就送你去。
8: 我现在就要去。
6: 你现在的任务是跟着医院转移。
8: 我去战场打鬼子了，燕姐。
6: 别叫我姐，我没有你这样的弟弟。我希望我弟弟是个勇敢坚强的人，而不是个懦夫。
8: 我不是懦夫，要死我也要死在战场上。
6: 你就是个懦夫，是个胆小鬼，你知道吗？你上战场干什么？是打鬼子吗？你是自杀。这命是你的，但那是父母给的。是担架队的兄弟们冒着死从战场上把你抬下来，是秦大夫站在手术台上几个小时来给你治疗，是我们护士轮班照顾你才把你救回来。可你呢，一点都不珍惜。我告诉你，你的命现在不是你的，你没有权利死。

0: 前の速度を上げろ。もっと早く。後ろ続け。進軍速度が少し速すぎるのでは。左右両翼が後ろに行ってしまってます。今の連隊の速度はこうでなくてはなら、街路は相変わらず枯渇です。私が。
1: おい、言うな。前の速度を上げろ。行くぞ。

0: よし、このままうまくいけばこの戦いはすぐに終わらせることができる。
1: 司令官の、うまくいきすぎではありません。
0: 岡村、お前はいつも悲観的すぎるんだ。
1: 悲観的ではありませんが、私はただ慎重にするべきかと。
2: 水先加水吧，三点一线就这么打，不行。

0: 前方で激しい攻撃を受けています。ごめんなよ。
1: 激しい攻撃？説得隊鍛えろ。レース回避、速度を緩めろ。
2: はい、部隊に命令、すぐに引け。
0: はい。
1: 八郎め、一体どこにそんな火力が。